0: bálábà ni bàbá. Orí lórí ó máa jẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ làárí.
1: Mo sọ ohun mo jèrè.

0: Flash FM 105.5.
1: Ẹ àmọ̀pé kí ló fẹ́ ra yẹn?
2: Olórò ìsebè ni mo fẹ́ ra jàre.
1: Olórò àbúrò tí olórúkọ kẹ̀.
2: Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá.
1: Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
2: Àmọ̀pé.
1: Rántí pé ìfà máa fani lápò ya o.
2: Olórò wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
1: Olórò Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ olórò ìsebè tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
2: Olórò ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
1: Bẹ́ẹ̀ni, ò parọ́. Ó lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká, ó sì mọ̀ pé wà á gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi olórò náà se.
2: Òótọ́ ló sọ. Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé olórò ìsebè Devon Kings ni olórò ìsebè tó dára.
1: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
2: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ará mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: Spread your wings on Splash 105.5 FM.
1: Days with happiness.
2: Wow! I feel good. Because I'm happy. Clap along if you feel.
1: No radio does it better. Splash FM.
0: Spread your wings on Splash 105.5 FM.
3: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ra yẹn? Òróró ìsebẹ̀ ni mo fẹ́ra jàre. Òróró àbúrò tí olórúkọ kẹ̀. Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
4: Àmọ̀ pé.
3: Rántí pé ìfà máa fani lákòóyá o. Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
4: Òróró Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ òróró ìsebẹ̀ tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
3: Òróró ìjẹun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
4: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́.
3: O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká kó o sì mọ̀ pé wàá gbádùn
4: oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà sí.
3: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebẹ̀ Devon Kings ni òróró ìsebẹ̀ tó dára.
4: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
3: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

ó ṣe aláìndé fúnra rẹ̀ gan pohùn rírí ẹkún ó pohùn rírí ẹkún pé láìròtẹ́lẹ̀ ńgbà tí wọ́n mú orúkọ wá fún pípé nǹkan bá ìṣẹlẹ̀ ojú tó fi wo mánéjà rẹ̀ gan ó kóró wá lẹ́jọ́ ẹsẹ̀ ni. ojú king wàsíù àyíǹde màṣá lérò fomi bẹ́ẹ̀ lohun àyíǹde ń gbọ̀n pẹ̀pẹ̀. ògògó tẹ rí yẹn lólólùfẹ́ ọ̀pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ olólùfẹ́ ènìyàn sì lògògó. ikú ni òṣẹ tó mú baba ṣákì baba àlímà rọrùn dálákejì. tó ti yá atán náà nù ó wá lọ náà nù ògògó ọmọ kú lódò.

0: ṣàníyàn ọ̀la.
1: Ògògòrò púpọ̀ mọ́tàkùn èdè àti àṣà Yorùbá.
0: Ọ̀rọ̀ bàbá kò ní.
1: Ipa rẹ̀ lápẹ́ yìí ò sì ṣeé fojú rínà láwùjọ ẹni àtilẹ̀ yé àtilẹ̀ òkèrè. Náà ni gbogbo ayé fi gbà bẹ́ẹ̀. Àfi bí gbáńkọ́ gbìròyìn ọ̀hún ti ṣẹ́ lulẹ̀ bí ẹ̀ka igi tó ya. Àìlera rẹ̀ níròyìn tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ níbi tọ́mọ tó bí gbé ń sunkún gbàmígbàmí kíkan kíkan. Lórí ayélujára ìbànújẹ́ dorí àgbàkodò bí ẹ̀rọ afámì. Jẹjẹrẹ tí jẹwójẹ̀mí run nípele kẹrin ni. Náà ló dàlejò ọ̀ràn tó ṣílẹ̀kùn ẹ̀mí kúkúrú fún Hassan. Ìkan gbòógì nínú àwọn ìpìlẹ̀ ìtàn tó jẹ mọ́ sinimá onígbàlódé lògògó jẹ́. Tí ẹ ṣe fọwọ́rọ́ sẹ́yìn pàápàá ni. King kò sọ́kọ́ lè rí ògògó tó ṣe láṣegbẹ̀yìn. Táìlò ló bá Bátúndé ògògó. Òpóhùn ò jẹun mọ́ ò ṣe bíkú ló wọlé wá tó yọwọ́ bàbá kíra láwo. Ikú ló pagbe tó pọ lọ́wọ́ aró ikú pàlùkò pẹlẹ́sì òsùn. Ikú náà ló pa lábọ́nù lájàṣẹ́. Ikú ló pa lábọ́ lọ nígbó òkútọ̀nù. Ikú ọ̀hún ló pò gírì abọ̀rìṣà. Ikú ló ṣọba ijó ó kánrin ikú pẹwà ó sì tún pọ̀ kín. Ikú pakátá ó pagbe ikú pọ̀pọ̀ àròyé ikú pa wọ́sọ̀wọ́sọ̀.
0: Apẹ́kọ̀ tó jẹ kò ní jẹ bàjẹ́.
1: Ìlàró lọmọ dáṣẹ tẹ́lẹ̀ sí lábáwáyé. Ìlàró náà lògògó ọmọ kólódò ti gbé wọ ká ilẹ̀ lọ. Ó dìgbà díẹ̀ ná. Ògògó ọmọ kólódò. Ó mà ṣe o. Ó dìgbà o.
2: Ari extravaganza.